så kom det för en gamla. Och så blev Lojken att trilla in genom välfärdshuset. Och bröt efter gulven och när. I välfärdshuset. Och så kom Näkremans ur gotta att göra kisten här. Och tajtar så hej gjort kisten här. Så blev det lagt ur i kisten här i serien. Lujken, jag vet ju. Och tajtar så tär på i valiet. Så kom en trålare från kompanoin efter lujkisten. Ja, det var ju en första lujkister. Ja. Och så kom en vannflickvar i ösen. Han sätte sig här av fjören och kom in med kajen. Och så kom en mäver ur honom och iver till åken som bär lujken i åman till baten. Och han snackade så hessen är med och tackade för att det är arbetet som vi hade gjort vid Bövrede Rom. Jag minns så väl att han som är bär var 22 år. Och så får båten att stäva. Båten att stäva vid Lujken. Och så får flickvaren och isen i sig vann flickvaren. Han vann mig väl. Han får så isen.